آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس وقت تک ڈھانپ کر رکھتے جب تک اس کا جوش ختم نہ ہو جاتا, اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے. اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

محترم سامعین، کھانے کی قدر کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف، رزق ضائع نہ کیجئے، اتنا ہی نکالیے جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمیں کھانا پھینکنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، مگر مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو کھانے کے لائق بنانے میں۔ سو گئے بچے غریب کے جلدی سے یہ سن کر، سو گئے بچے غریب کے جلدی سے یہ سن کر، فرشتے آتے ہیں خوابوں میں روٹیاں لے کر، فرشتے آتے ہیں خوابوں میں روٹیاں لے کر۔